0: tuai le fion pa ia le tua to filau o tu tu fo le upu fai mai le fion pa ia le tua e le lau tuse salamo i va suma lu fai mai e tupu o la ola le tangata e pe o le lau pama e tupu tele pe o le arasi le panona o e o te toina i le fale o le alii e tupu o la ola i la atou i loto a o lo tato o tua fai mai lo le alfai upu lea Ao o ina urusina, la tau te fua mai te alava, e malolosi malauolaola i la tau. Ina iloa ai o lea li e tonu ia, o ia o lo upapa.
1: Amen.
0: Pei o ia lava o lea tua, ia tau pi fai mai, e ui lava na urusina ama matua. Ai alofa lea tua,
1: Oi,
0: e mai pele malosi, e tele a fiongapa ia lea tua, da te langona ai le fafetai. E a mai pele malo se ma fai na fai langa luenga o te fafitai ai le ai momoli atu la u fafitai tele fo ila wafionga to filau le suma le fatono ma le tato o tato u malea o tato le wapane mai le tato i tu sa moa le tato u tu sa moa i te tono le nei a la leo pe una havaina mai te usanga e tele pe una ufai atu o lela a sa vale atu le tolu sfuru te usanga Talona, ele tau tua. Tato uma lava. Ia vi, ia lea tua.
1: Ia lea tua.
0: Ele lava to filau mole. Fa avanoa ina wa ue.
1: Fa afetai mole avanoa. Ia.
0: Ia fa amanianga.
1: Fa afetai.
0: Ia lea tua.
1: Ia fa afetai lea tua. Ila u foa i ala mai. Ia, ila u loa finio eti se tulo. Ia u fa amanuia ya te imatou. Aole vi inga lea. A foi mai. Ia o luaf sa mafuta mali sunga li faafenga inga ya savea ia faa wau tate unaina o talosanga ae momori atu o mato o lofaanga ia maua se taimi latamai ia se tato pati pati ae fo ili tato manu malo ia so ifua ma ia manuia
0: faafetai tele to filau faa manuia le atu ma faafetai mo ngā luenga pe o na fenga ia
1: faafetai
0: umalama
1: tai ia so ifua ia tai

0: Sarama.
1: Ele se fitivi ve.
0: Ele le ata mai mal poto. E ia tu sa ore serial ta opona mo ta sa ta la melo fina. Ah, mai lo. Mm. E dia
1: ngang to
0: vakui. Ia na tu sa lo fina lo ma ta mai pate. Ah.